0: Vi skal fortsette å lese sammen ifra den første kongebok.
1: Mieko hyvaskit ja lohka auktasta vuosterskolagaskirjis.
0: Der er en beretning der som vi sikkert kjenner godt, kanskje alle sammen.
1: Der er okta kjelikustoppe meg mi soit tauta puhka puures.
0: Det var når profeten kom til enken.
1: Tali ko profeta bodi tan leska lusam.
0: Og han ba om å få brød der.
1: Ja son rohkada la jo adjo laipi das.
0: Men hun svarte hun hadde ingen brød.
1: Mutta son vasti di at isus la laipi.
0: Men når hun begynte med å gi brød til profeten.
1: Mutta ko son alki adi laipi dan profeta i.
0: Så fikk hun nok både til seg og sitt hus, og også til profeten.
1: Det er ikke så nok, sikkert, altså, sier Maita Jan profeten.
0: Det er jo det som vi kaller for enken i Sarepta.
1: Det er det meg mye godt, og de lesker den Sarepta.
0: Melkrukken, den ble aldri tom.
1: Ja, for

0: svær at det til slutt ikke var livspust i ham. Da sa hun til Elias, «Hva har jeg med deg å gjøre, du Guds mann? Du er kommet til meg for å minne meg om min synd og la min sønn dø.» Han svarte henne, «Gi meg sønnen din.» Så tok han fra hennes fang og bar han opp på loftrommet hvor han bodde, og han la ham på sengen sin. Så ropte han til Herren og sa, «Herre min Gud, har du da også ført ulykke over denne enken hvor jeg får bo som gjest, så du lar hennes sønn dø?» Så strakte han seg tre ganger bortover barnet og ropte til Herren og sa, «Herre min Gud, la sjelen vende tilbake til dette barnet.» Og Herren hørte Elias bønn. Barnets sjel vendte tilbake, så det ble levende igjen. Elias tok barnet og bar det ned fra det øverste rommet i huset og gav det til moren, og han sa, «Se, din sønn lever.» Da sa kvinnen til Elias, «Nå vet jeg at du er en Guds mann, og at Herrens ord i din munn er sannhet. Amen.»
1: Jeg er da på to i dag, da på to seg mangel, at det nysserne vi er så eikere, bare ni bort seg. Jeg så bort seg var kjatt deg sakka gara sin. Da sa si, hvor så sile om kjattan en på vøgnenes. Det er selk i sånn Elias si. Mi musle døgnet dækka morsan, da nykmil hold meg. Da le bort han mulosa, bort utan varas munje, mo sotto birra, ja goddin varas mo barni. Ja sånn selk i sunje, at det munje det ikke du barnat. Ja så valgt i så askis, ja godt i så bajas, bajit lagni, koss og norrøy. Ja bia i så sengasis. Ja sånn tjorvoi herre, ja selki, herra mo ikmilen. Lekka dom talle meita i buktan og asis voda dam leska bakkili. Gen lukte mullem, vesos orrumen. Antin bokte, så barni jakmit. Ja sånn gommili barni bakkili kolmakerti, ja tjorvoi herre, ja selki. Herra mui milan, tifte dette damana sielu pohti rohto, susi saa. Ja herra kuulai Eliasa jena ja maana sielu pohti rohto, susi saa. Ja se on chattai ellin. Ja Elias valti maana ja puhti suu paija, paji lanjas valas vissui ja atti suu ennäi. Ja Elias selki, kehtsadu parni älä. Te selki nisson Eliasi. Tal montiadan, att det on lähi min olmai. Ja ahte herra saani tunjanmisle tuohta vuotta.
0: Himmelske far, dette var dine ord.
1: Almallas ahtsi dalekki du saanit.
0: Og vår bønn i denne stund var at du kunne åpenbare ditt ord for oss.
1: Ja, min råkostan bottos lærte, og han må starte sitt ord, råkade oss av mykje.
0: Velsign alle som er til stede.
1: Bore syvn i påka, ikke alle påtan, da som.
0: Det ber vi om i Jesu navn.
1: Da han råkade alle i Jesus navn.
0: Amen.
1: Amen.
0: Det står skrevet om Jesus. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst. Og komme til sannhetens erkjennelse.

0: klarer å rappe, men klarer ikke å snakke.
1: Yeah.
2: Hva mener du da? Kim, ass.
1: Noen kaller det sult. Noen kaller det tult. Noen kaller det kult.
2: Ja.
1: Jeg